je vaderen. Kan het niet waar zijn, momenten maal, wie vol zat en jong. Zet even mis, ja, in het beslist, doe per de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pinte weet je, dat is, joh. Dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, d